0: kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex.
2: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.